den laver vi lige net. I kan komme i snow, for hun rent så var så kåre. Und alles begge derer, Strasserborg, I måske Strasserborg nok okay.

Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Dejlig kjør, den hem og så møger alt kendt. Doch badet sagt Oma, det svirt for om esse. Svirt i meiner lab, dag ni forgesse, ja Oma.